0: berkah talenta.
1: Mbak Silvi.
0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja
0: ya. Sedih.
1: Sing marut wong tua, pancen nggone wong tua iki
0: ngono. Iya. Iya. Sabar ya.